na fiq ni rek la daan mëna mujj fi dañu daan mujj motax yalla ne sunnatullahi fil ladina qalaw min qabl al qurtubi mun sanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az arani